natt. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort

Tittar med sitt skimmer i mitt skägg, i förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag, och doft och behag när sol och måne gör sitt år. Då längtar vi dit våren går, till sommarvind. Tänk att

0: Marvin, tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton, som vi fick uppleva så ofta i Vita bergen i Stockholm. Där hade han sin egen underhållningsserie på somrarna med många svenska artister. Och Söder, ja, det var väl hans plats. Det finns nämligen ett liten ateljé vid Katarinavägen som också en gång i tiden var en hiss. I vilket hus, maskinhus, han hade sin ateljé under många år. Det här är en person som ju vi kanske inte hör så mycket av nu för tiden. Han tar det väldigt lugnt, men han har haft utställningar i år, så att han är fortfarande aktiv, Carl Anton. Till Sommarvind som vi fick höra här, den spelade han in 1980. The Orlons, Don't Hang Up, kom 62 och 1972 gjorde Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles som gjorde förut. 70-talet var väl också en ordentlig omgång för Mr. Barry Manilow. Där la han grunden för sin enorma popularitet, och han har ju haft stora framgångar även i Las Vegas på senare tid. Vi ska föra en av de låtarna han sjöng in, och där han senare berättade att det faktiskt handlade om Gud i väldigt stor utsträckning. Ja, för han är den som inte bara tecknar våra liv, utan också den som skapar musiken omkring oss enligt Barry Manilow.

The Thing, ja, saken, Phil Harris. Allt undrat om detta var grunden till The Thing i familjen Adams. Ja, vi får ju aldrig riktigt reda på vad det är för något, eller hur? Men det var också Phil Harris härliga humor som ofta dök upp på det där viset. Vi ska se här.

Hur? Men det var också Phil Harris härliga humor som ofta dök upp på det där viset. Vi ska se här. Årtalet, det är ett tag sedan 1950. Och så fick vi också till slut då Lill Lindfors, även om inte hon fick sjunga En sån kar, utan här fick hon sjunga Så skimrande var aldrig havet. En vacker inspelning av Evert Taubes Nocturn från 1967. Anders Widmark Trio var det som gjorde i denna ljuva sommartid 1997. Kan ju också vara likt vårdagssol i morgon glöd. Jag tror till och med att det finns en eller två texter till på samma melodi i våran psalmbok. Nu till Eric Clapton, Sweet Home Chicago från 2004.

Jaha, så kan det ha varit med den ganska breda utvandringen vi hade där vid sekelskiftet. Sen var vi i Guantanamo på Kuba. Det är faktiskt inte kubanskt, utan det är ju en amerikansk del av den där ön där de har sin Guantanamo-bas. Men om man är därifrån, om man är en kvinna därifrån, då är man en Guantanamera. The Sandpipers var det som gjorde den 1966. Men tillbaka till Sverige och ut i det landskap som jag nu blickar ut över och har fått njuta utav idag. Jag har förmånen att ha en liten båt som tar mig ut till öar där jag kan njuta utav saltvattnet och den rosa graniten som värms upp utav den underbara solen. Här är Sven-Bertil Taube och inbjudan till Bohuslän. Mm.

plötsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammal bondeland.

storme Björk och Pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Kom Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand mås och trut. I villrosbuskarna och björnbärsnåren har finkarna och mesarna titt ut.

med en knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Kom ut och lufta vinterdävna tankar på stigar, vindland i berg och myr, där vinden sveper in från doggers bankar med doft av tång och salt.

havets skum. Nu vårdar äppelträden och syrenen och örtagården kring sitt Tusculum. Jag kom och se vårt Bohuslän om våren. Du Rönnedal som äger blick för färg, här går på vinröd ljung de svarta fåren.